pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Se ful, kul, žur, špan, fancy mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful, kul,

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Poletje.
5: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
5: Poletje na Kaprisu.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi.
0: 051-884-422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
3: Poletje.
0: Poletje na Caprisu.
3: Poletje.

0: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
1: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
0: Feratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
2: Info afna atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
12: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
12: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non-stop.

0: Apisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
2: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Poletje. Poletje na Kaprisu.
11: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dobro jutro, Obala, dobro jutro, slovenska Istra. Prebudili smo se še v eno sončno in precej že toplo soboto. Imeli bomo prijetne temperature, dvignile se bodo čez 30 stopinj. Trenutno pa imamo v Portorožu 22, v Izoli 24, v Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo 21 stopinj Celzija. Če se želite trenutno ohladiti v morju, vas moram razočarati, morje ima trenutno 28 stopinj, tako da se lahko v njem v bistvu pogrejete. Če se odpravite na plažo, ne pozabite na sončno kremo, na sončna očala in seveda tudi na brisača. Skočimo še na naše ceste, nekaj prometnih informacij seveda imamo. Na naših lokalnih cestah je zaenkrat še vse mirno, zato pa ni mirno na primorski avtocesti. Pred Vrhnikov v smeri proti Kopru je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Nekaj zastojev je med Ravbar komando in Postojno proti našim krajem, to pa je tudi vse. Če pa vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste ravno za volanom, pa tako kot po navadi, previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: To je
4: Vikend
3: na Kaprisu.
4: Na Kaprisu.

0: Bomo prebrali kar nekaj zanimivih naslovov, med njimi pa tudi. V večjem delu države so izjemno sušne razmere, manj presenetljivo v slovenski Istri. Ob svetovnem dnevu sladoleda iz Ajdovščine prihaja nov sladoled. Mladenka je svojo polnoletnost začela precej nepremišljeno, delila je posnetek spolnega odnosa svojega bivšega fanta z mladoletnico. V izolski ladjedelnici je na suhem ena redkih plovnih vikinških ladij na svetu. Lavričeva knjižnica je poletje nadgradila z novimi dejavnostmi, največja novost je poletna bralna plaža. Na severnoameriškem klubskem prvenstvu je zgodovinski naslov osvojil Los Angeles Handball Club tudi s pomočjo Koprčana Andraža Velkavrha. Pa tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. To in še več lahko preberete v današnji tiskani izdaji Primorskih novic, pa tudi na njihovi spletni strani.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
2: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
1: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
2: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lenosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru.
11: Mr. Pet.
10: Obiščite nas to soboto, 18. julija, Mr. ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: 3, 2, 1.
13: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
14: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
15: Kateri?
14: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
15: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Klima on, klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
16: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
16: In Kapris, sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, poglejmo, kakšno vreme nam je prinesla sobota. Še naprej ostaja sončno in prijetno, temperature pa se tudi že hitro dvigajo. Trenutno imamo v Piranu 25 stopinj, morje pa ima na plaži v San Simonu 28,1 stopinja. Tako da 28-ica z dodatkom. Če se odpravljate na plažo, ne pozabite na sončna očala, kopalke in vse potrebno, kar pač rabite na plaži, pa tudi voda ne bo odveč. In nasplošno, če greste ven, ne pozabite na sončna očala, sonce bo z nami cel dan. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat na lokalnih cestah še vse zeleno, brez večjih posebnosti in tako naj tudi ostane. Zastoje imamo že na primorski avtocesti, kar smo tudi že prej omenili, med Ravbr komando in Postojno proti našim krajem, to pa je tudi vse. Če vi opazite kaj novega, vas na vaši poti kaj zmoti, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej.
3: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC. Yeah,
5: yeah, yeah. Hey, we are
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
3: Caprice.

0: darling.
1: To je kapris.
2: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
3: Kar naenkrat je jesen, ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: vemo.
1: Kam danes?
2: Ja, pa pogledamo, kako drugačna bo naša noč danes. Začenjamo pa seveda podnevi in v Izoli. Imate art, šesti art sejem, ki poteka na Lonki, organizira ga pa kulturno društvo Aleporta Izola, tako da najbrž, kot sem razbral iz njihove spletne strani, poteka cel dan. Zvečer pa nas čaka The Police večer, to je koncert skupine The Police oziroma cover benda z imenom Milica Band. To je skupina, ki izvaja glasbo iz 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja, sestavljajo pa jo izkušeni slovenski in italijanski glasbeniki, ki jih povezuje seveda strast do glasbe Stinga in skupine The Police. Ob 20. uri in 30 minut vas pričakuje v letnem kinu Arigoni, vstopnine pa ni. Prav tako je vstop prost tudi na koncertu Roxy, ki obeležujejo 25 let, obeležili jih bodo na Lonki ob 20. uri in 30 minut. Tokrat zaključujemo oziroma se napotujemo še v Ankaran. V Valdoltri bo nocoj potekal Swingatan, to pa je ena najizvirnejših slovenskih akustičnih zasedb, ki izhaja iz tradicije gypsy jazza in swinga, tako da se boste lahko tam tudi pozabavali in zaplesali v dobrih ritmih. Nikar pa tudi ne pozabite na nocojšnji veliki koncert Jakova Jozinoviča v Kopru na Ukmarjevem trgu v naši Capris Summer Areni. Če nimate karte, je žal ne boste mogli dobiti oziroma boste mogli kupiti od koga, ki jo je že kupil, ker je koncert razprodan, je pa na voljo še nekaj kart za jutrišnji termin. Tako, uživajte in naredite si čudovito nedeljo.
1: Čestitke na poletnem Caprisu. Vsak dan po devetih.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Popoln poletni dan obstaja.
3: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
8: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
10: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofija združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
11: Wow, kako se ti svetijo lasje.
12: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
11: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
12: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
11: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v Med in mleko Koper.
0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjareshopping.com.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dobro jutro za spanci, dobrodošli v soboti, ki bo postregla z enim neurjem v popoldanskih urah, ampak v tem trenutku nas čaka lepo sončno vse do kosila, potem se bo pooblačilo in pričakujemo tudi do 30 stopinj. V tem trenutku, kot kaže, jih imamo 25 pri mejnem prehodu v Sečovljah, drugače pa imamo zaenkrat 27 tudi v Kopru in pa 19 v Ilirski Bistrici in 22 v Postojni. Morje vas bo osvežilo po svoje z 28 stopinjami tudi v rezortu Adrian Karan, kjer se pravkar tudi mi nahajamo. Kar se pa tiče za jutrišnji dan, torej za nedeljo, nas čaka lep sončen dan in najverjetne tiste padavine, ki so jih obljubljali, bodo v zgodnjih jutranjih urah, tako da jih boste najverjetne kar prespali.
0: Ura je 9. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojska je 7. zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je napade na civilno infrastrukturo obsodil. Svet umetne inteligence pa se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega, to pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu. Tako kaže najnovejša raziskava družbe Boston Consulting Group. In čeprav Evropska unija zaostaja za Združenimi državami in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema ekosistemoma. Nadaljujemo s športom. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18:30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. V drugem polfinalu ob 21:00 boste igrali Španija in Srbija, tekma za tretje mesto je v nedeljo ob 16:30, finale pa ob 19:00. Zaključujemo v Združenih državah Amerike. Hard Rock Stadion v Miamiju bo nocoj ob 23:00 prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomirili nogometaši Francije in Anglije.
3: Pa poglejmo še, kakšno je stanje na vse zgode na naših cestah. Zastoji sedijo na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, pa tudi med Ravbar Komando in Postojno v smeri Kopra. Lokalne ceste pa so zaenkrat v dobri formi. To zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, tudi sporoči. Previdno.
0: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Radio Kapris.
5: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Je rekel Mark, dom se pravičujem, je mislil, da smo že v nedeljo, pa je sobota. Ura je namreč 9:05 in ja, res je sobota, 18:00. Dobar dan, Lara.
3: Tako je, čau Žiga, važno, da je vikend.
1: Važno, da je vikend, to je to. Zdaj, je sobota, nedelja, itak poleti, nikoli ne veš, kar dan je. Se vedno malo loviš tako po koledarju, možeš prav pogledati, če ne veš. Alora, mi vemo to, da smo tukaj v vaši družbi, kaj vse nas čaka danes, vam povemo po dveh hitih, začenjamo z Madono in One Republic smo v rezortu Adrie Ankaran.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: Madonna in Like a Prayer. Zdaj, če boste tudi vi kakšno zmolili, dejte zmoliti tudi zato, da bo to popoldansko neurje čim manj trajalo, da bomo lahko ves dan na plaži za vse tiste, ki ste se tako organizirali, vam tudi privoščimo, da uživate. Če pa hočete še dodatno uživati, potem prijete v rezort Adrian Karan, kjer bo Kaprisova ekipa danes z vami vse do 14. ure. In začeli smo v bistvu tudi prav prijetno jutro in druženje z vsemi tistimi, ki so pravzaprav že budni tukaj v rezortu Adrian Karan in se pripravljajo na tekmovanje v Cornholu, torej na tiste, tisto metanje vreč z, v luknje, da zadaneš, kaj ti nagrade so zelo obetajoče, seveda ne gre poletja brez Best Waya in zato so tudi oni danes z nami zjutraj.
1: Tako je, poletje in Best Way gresta dejansko z roko v roki in Best Way je dejansko dolgoletni partner poletnih dogodkov Radia Capris Best Way. Tudi vsako leto navdušuje naše poslušalce z vrhunskimi darili in izdelki, ki ustvarjajo res take nepozabne trenutke zabave na morju, ne?
0: Yes. Ne vem, če ste slišali, malo se je že slišalo, ampak naša Sara je že polnila nekaj Best Way. Kaj si napomnila, si že...
1: Tako mislim, da je en samorok.
0: Pegasusa in... In do ptiča, dobro.
1: Ok, niso še izumrli.
0: Ne, tle jih imamo mi napihljivi in koliko češ jih imamo, tako da tisti, ki bo prišel v rezort Adrian Karan igrati na Cornhole, se bo potegoval za številne nagrade, ki imamo od Best Waya in ja, kot si rekla, smo se zelo, zelo veseli, da so že toliko let z nami in da se podpiramo en druge in pa zaprav uživamo skupaj tudi v poletju. Pred dnevi je nastopil v Milanu in to kar dva večera zapored Bruno Mars On My Soul, trenutno na Caprisu ob 9.15, imamo še nekaj poletnih hitov, kmalo pa tudi čestitke, tako da čestitke. Na radiokapris.si.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu. Radio Kapris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
3: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
2: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
3: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
2: Prijavi se še danes na arriva.si.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Bestway, live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Bestway, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, Veneta kuhinje, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
11: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
11: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
11: Vse poletje, sami hiti, non-stop.
15: Babe, make a sound.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes bo vreme sicer obetalo, veliko sončnih žarkov se nam lahko rečem, da še enkrat obeta. Bomo pa imeli najverjetneje neko neurje, kot kaže danes v popoldanskem času. Predvsem boste morali biti pozorni bolj proti severnem delu Primorske, ampak tam tudi proti Notranjski. Pri Postojni kaže vsaj za enkrat, da bi ob 4-5 utegnilo biti dež. Mi pa, kot kaže, tukaj na našem koncu, zdaj po zadnjih vremenskih napovedih, se bomo celo izognili dežju. Kakorkoli že pač, trenutno imamo že 29 stopinj pri vhodu v Luko Koper, morje pa ima 28 stopinj, nedelja bo sicer nekoliko bolj oblačna v jutranjem času, mogoče kakšen dež čez noč ali pa zgodaj zjutraj, drugače pa bo vse ok. V naslednjem tednu bodo temperature čisto za malo tudi padle.
3: Pa še skok na ceste. Na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vršnikov ter med Uncem in Postojno proti Kopru so še vedno zastoji, ki se samo še povečujejo. Zastoj pa tudi na lokalnih cestah, in sicer med Šmarjami in Koprom, oboče zastoj v meri že 4 km, in tudi med Izolo in Struljanom ravno kar nastaja zastoj. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti mogoče veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Jambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
6: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
4: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Smo pri čestitkah, zato pa čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca pošljite in zaželite kaj lepega za tiste, ki praznujejo danes na 18. julij. Kot slišite, se imamo dobro v tem poletju, sploh vsi mi, ki praznujemo rojstni dan v tem obdobju zaradi naših prijateljev z Betole na Džiru, torej nekoga bomo tudi izbrali in ga poslali na Betolo, na nekaj res dobrega.
3: Tako da, če koga poznaš, nam to tudi namigni in mogoče ravno njega peljemo na okusne burgerje v Betolo na Džiru, se pravi Jambalaja, Wild Cowboy ponujejo, Mr. Pig in pa tudi Mary Lou.
2: Yes, vse te smo mi že testirali, torej zagarantiramo kakovost, ne, kot se reče.
3: In tudi sočnost.
2: Sočnost in okus in vse, skratka vse zelo, zelo fino. Nadaljujemo s hit in čakamo vaše čestitke, Jason Derulo, Marquez in pa DJO in End of Beginning.

0: Jason Derulo in Acapulco, ko je še 20 minut do 10, smo pri čestitkah, zato čestitke af na radiocapris.si lahko tudi prek spletnega obrazca voščite, se želite in kaj lepega naredite za tiste, ki praznujejo. Drugače pa se v bistvu čas za čestitke zmanjša, ne? Ker v bistvu imate samo še 10 minut na voljo, če želite komu polepšati dan. Dajte to čim prej narediti. Poznaš ti koga, ki praznuje rojstni dan danes?
1: Bomo pogledali, ampak mislim, da velja tudi za vse tiste, ki so včeraj praznovali.
0: Ma ja, velja tudi za one za včeraj, pa mogoče, če ima kdo kakšno obletnico poroke ali kaj takega. Sproti pa sporočamo, da so nam povedali, da merijo hitrost v obrobu v smeri Ilirske Bistrice, kjer je omejitev 50 km na uro. Tako da hvala vsem, ki ste o tem obvestili. Previdno je strpno še naprej in pohitite s čestitkami. Prihaja Topic in Nico Santos z Body, potem pa še eno novost, Katy Perry in Watch It Burn.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Portoroške noči.
5: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Parni valjak. 15. augusta. Joker Out.
4: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
5: Oba koncerta sta brezplačna.
9: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
10: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: 3, 2, 1.
12: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pričakujte še en vroč dan. Danes se bo povzdignil termometer vse do številke 30, pa mogoče celo kaj več. Čeprav so napovedovali nekaj padavin za naše območje, kot kaže, temu ne bo tako. Če pa bo, bo kvečemo ob 6 zjutraj, pravijo. Drugače pa bo sicer pri Ilirski Bistrici in Postojni danes popoldne pričakovati nekaj dežja. Trenutno imamo 28 stopinj v Ankaranu, 21 v Ilirski Bistrici, 22 v Postojni in pa 28 pri Svetilniku v Izoli, kjer jih ima toliko tudi morje. Tako da, če boste planirali svoj vikend, lahko ga planirate kjerkoli že pač, dež vas ne bo uspel pregnati. Kar se tiče naslednjega tedna, to bo nekoliko hladnejše od tega tedna, ampak dajmo počakati.
0: Ure je 10. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djurašević. V ukrajinskih napadih z droni na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, še 24 je ranjenih. Tako je danes poročil lokalni guverner. Nad Moskvo so med tem po noči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Trumpa in bo odpotovala na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Mehika je poleg ZDA in Kanade sogostiteljica letošnjega prvenstva. V hrvaških kinih in na spletu so v četrtek začeli prikazovati napovednik za igrani film v latinščini Poslednji rimski bog, ki velja za enega produkcijsko najzahtevnejših projektov v hrvaški kinematografiji. Zgodovinski spektakel o rimskem cesarju Dioklecijanu je producirala hrvaška javna radiotelevizija HRT, v kinematografe pa prihaja jeseni. Zaključujemo na francoskih cestah. Kolesarji se bodo danes na dirki po Franciji mirili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Mulhausom in Le Marksteinom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal tudi brez skupnega slavja na Turu.
1: Radar imamo v obrobomeri proti Ilirski Bistrici, previdno, ker je tam omejitev, kot pravi nekateri, da 50 km na uro. Gnečo imamo predvsem na Šmarski cesti, predvsem v smeri Kopra in na koncu izolske obvoznice v smeri Izole. Imamo pa gnečo tudi Lucija Valeta, torej proti Strunjanu. Skozi Strunjan bo šlo malce težje, skozi tisto krožno. Ampak to je to, pač smo vajeni tudi na take situacije, glede na našo lokacijo. Gnečo imamo predvsem tudi na primorske avtocesti v smeri Kopra pri Postojnskem, nekaj manj proti prestolnici. Pri Vrhniki pa imamo prav tako v smeri Kopra okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Skratka, previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, če kaj opazite, javite.
0: 080-107-9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Radio Kapris.
3: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: 10.03 na uri in 18. julij je na koledarju. Zdaj, to je že težko pričakovanje 18. julij, glede na to, da se vse dogaja okoli Kapris Summer Arene, torej velikega dogodka z Kaprisovimi koncerti, ki pravzaprav Kaprisovimi koncerti. Mi smo pa zdraven, ker imamo radi koncerte in glasbo, ampak drugače, kot event so se zelo, zelo potrudili in številni njihovi prijatelji omogočili, da se to zgodi. Včeraj dobil za kolektiv, danes in jutri pa Jakov Jozinović. Tako da čim prej po svoje vstopnice, za danes boste težko prišli do vstopnice, za jutri je pa jih še nekaj na voljo, tako da dejte izkoristiti.
4: Ok, veš kaj je Žiga, mislim, da znam že komade na pamet.
1: Verjamem, vem.
4: Tako, dejva še obnoviti malo naše znanje, ker ravno kar prihaja tudi Jako Jozinović s komadom Neče spavati.
1: Evo ga.
4: In to res, tako bo tudi danes,
1: ja,
4: ne?
1: Ja, verjetno res marsikdo ne bo spal in raje pel.

0: Artemas in I like the way you kiss me na Kapisu 10.13. Dobrodošli v rezort Adrian Karan, kjer se javljamo tudi danes zjutraj in vse do 14. ure bomo tukaj v vaši družbi, če se boste odločili nas prite obiskati. Kaj počnemo zdaj?
1: Tako prihaja čas, ko bomo med vas razdelili tudi kopalke Le Losi.
0: Torej zdaj je urica z Le Losi, super. To pomeni, da je naša Sara že v akciji tukaj in podeljuje nagradice, ki jih prav tako z Kornholom lahko tudi dobite.
1: Tako je, mislim, da Le Losi res ne rabimo posebej predstavljati. Začeli so s pajkicami, danes jih pozna skoraj že vsak in imajo praktično vse, kar je udobno za poletje.
0: Super, in torej, zakaj bi zamudili tak trenutek, če imate to prijetno priložnost, da to danes tudi brezplačno ulovite v rezortu Adrian Karan v družbi Radia Kapris? Pa nismo sami, ne moramo povedati, tukaj imamo še prijatelje, ki skrbijo za osvežujoče dopoldne v naši družbi, ampak do tega še pridemo malce kasneje. Ok, kaj gremo naprej s hiti, Lara?
1: Tako je, prihaja Talk to you in another na Kaprisu.
0: Ok, potem pa še na italijanske za vse italoljubce. Ampak naj ostane zaenkrat skrivnost. Talk to you, another in 54 Ultra na Kaprisu. Lepo do poldne želimo.

0: Radio Kapris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
4: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje!
6: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
5: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
6: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
5: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
7: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Poletje kliče!

0: Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: To je poletni kapriz.
2: Poletni kapriz.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Torej, zaenkrat 28 stopinj v ozračju tudi na študentu, kjer pa ima morje prav toliko. 28 stopinj danes za naše območje kaže, da bo ostalo lepo sončno, mogoče nekaj dežja v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah. Kar se pa tiče naslednjega tedna, vsaj zaenkrat kaže, da se utegne nekoliko shladiti. Koliko? Ne vemo. In ne garantiramo.
3: Pa še skok na cestah, tudi na cestah se že pozna vikend, gneča nastaja na izolski obvoznici, pa vse do Lucije, pa tudi v obratni smeri, torej promet je zgoščen tudi med Strunjanom in Izolo. Zastoji pa se kopičijo vse od mejnega prehoda Dragonija proti Šmarjam, zastoji merijo nekje okoli 5 km in se samo še povečujejo. Pred časom pa ste poročali tudi o radarju v Obrovu v smeri Ilirske Bistrice, tako da je previdno na tem odseku. Da sem krat vse, kar vem, če pa ti mogoče še kaj opaziš, ti ostajamo tudi na voljo. Srečno!
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
2: 10.32 je na uri in smo trenutno v družbi podjetja Lelosi, ki so naši prijatelji poletja in trenutno tudi nagrajujemo se tiste, ki igrajo na Cornhole in se zabavajo z številnimi nagradami Lelosi. Lara, jaz mislim, da bi bilo mogoče dobro, da mi naredimo eno siestico, tako, ker zdaj smo pa že malo utrujeni, ne?
3: Kaj bi šlo zaplavati? Magari.
2: Lahko bi šli tudi zaplavati, ja. Čeprav danes kliče po temu, da se daš v eno senčko in uživaš vsem tistemu, kar gre uživati.
3: Tudi to, mislim, da je že luksus, ko najdeš parking v senci in v bližini plaže, ne?
2: Tako. Skratka, Lelo si z nami v tej uri, potem v naslednji uri pa imamo že nove prijatelje, ki jih bomo izpostavili, koga, kaj, zakaj izveš. Samo če ostaneš na Radio Kapris. Tukaj je Save My Love in Kygo Khalid.
7: Hey guys, I'm Kygo.
8: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
9: Morje, plaža, kopalke.
10: Poletje!

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
9: 3, 2, 1.
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
12: 25 let Roxy Band. To soboto koncert ob jubileju od 20. ure dalje v Izoli na Lonki. Gostje Slavko Ivančič, Platana, Prizma in Primorski fantje. Stojnice, hrana in pijača ter glasba v srcu Izole. 25 let Roxy Band. To soboto v Izoli. Vstop prost.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
13: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
14: Perša baraka.
2: Kapris.
0: Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 28 trenutno piše v Kopru, 30 jih imamo, kot kaže, pri Piranskem obzidju, ta je zaenkrat 24, Ilirska Bistrica in Postojna, 28 jih ima morje na plaži pri Fiesi. Danes bomo imeli veliko sonca, kot kaže, se oblaki in dež ne bodo pridružili, se pa bodo najverjetneje šele jutri zjutraj zgodaj, tako da boste potem imeli tako malce bolj mokro jutro, ampak če boste dobro naspani, potem tega sploh ne boste zaznali, ker se bo tako drugače segrelo. Nekoliko manj se bo pa ogrevalo v naslednjem tednu, saj zaenkrat napovedujejo nižje temperature.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi. Tako so v petek sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je med tem iz mednarodnega denarnega sklada IMF prejela $346 milijonov, namenjenih za obnovo po potresih. Združene države Amerike pa niso podaljšale veljavnosti izrednih razmer, ki so jih leta 2020 uvedle zaradi kitajskega zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu. Odločitev bi lahko odprla pot k ponovni vzpostavitvi ugodnejše trgovinske obravnave tega azijskega finančnega središča. Romunsko obrambno ministrstvo pa je v petek sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup radarjev in helikopterjev. Romunija bo kupila 12 večnamenskih helikopterjev podjetja Airbus za €757 milijonov in 12 radarjev za zračni nadzor francoskega podjetja Thales za €247 milijonov. Zaključujemo z nekoliko zaskrbljujočimi podatki. Podjetja nameravajo v prihodnjih letih v zemljino orbito izstreliti kar 1,7 milijona satelitov. Med njimi so tudi zelo svetli. Ti bi po raziskavi Evropskega južnega observatorija lahko imeli uničujoče posledice za astronomijo, saj bi močno otežili ali celo onemogočili opazovanja zemljskimi teleskopi.
4: No in kaj se dogaja na cestah? Pred časom ste poročali tudi o radarju v Obrovu v smeri Ilirske Bistrice, tako da previdno na tem odseku. Sestoji pa trenutno med Škofijami in Koprom, pred priključkom Koper, center Slavček v smeri Izole. No, promet pa je precej zgoščen tudi na izolski obvoznici vse do Lucije, pa tudi v obratni smeri, se pravi, promet je zgoščen med Strunjanom in Izolo. In pa tudi od mejnega prehoda Dragonja proti Šmarjam je trenutno daljši zastoj. To pa je tudi zaenkrat vse, kar vemo, če pa ti mogoče ujameš še kakšno prometno posebnost, nam to tudi sporoči.
0: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Radio Kapris.
6: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Ja. Dobro dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli, kamorkoli ste namenjeni. Zdaj, če ste namenjeni v rezort Adrian Karan, vas tukaj čaka veliko, veliko dogajanje. 4 minute čez 11, 18. julije in danes v bistvu družimo ne samo z vsemi stalimi, ki ste odločili se danes za to plažo, danes se družimo z vsemi tistimi, ki pravzaprav boste spoznali tudi pobliže naše prijatelje. In tako smo zdaj prišli tudi v urico oziroma čas za nič nič, trenutek z molom. Sara, kaj si šla? Je, moraš prižgati mikrofon, če ne? Spodi, spodi. Tistega, ja. O, vedno imamo isto težavo.
7: Dela.
1: Ma delja, delja.
7: Me čuješ?
1: Ma te čujem.
7: Eko, Žiga, jaz sem tukaj s Kajo, ki nam bo malo povedala, kaj se spet danes tu dogaja.
8: Ja, živjo, evo tlele na naši stojnici. Lahko najdete ene take osvežitve 0-0, brezalkoholni radler in brezalkoholno pivo. Ampak zato morate en tak izziv si izbrati, imamo eno veliko sestavljanko za sestaviti, ali pa tamle si izberete spomin, da odkrijete vse naše izdelke in potem prijete po nagrade. Imamo pa še pa hlače, pa žoge, pa kaj imamo še tamle?
1: Frisbee.
8: Frisbee, ja. Evo, tako da za vse se nekaj najde.
1: Super, torej vsi v rezort Adrian Karan, kjer vas čaka številne nagrade in sami taki poletni pripomočki, ne bi lahko rekli.
4: Zdaj veva, kam se prestaviva med komadi.
1: Zdaj greva se
4: poskusla
1: malo osvežiti. Camila Cabello, Marie Claire Dubaldo in pa Shakira Burna Boy.
9: Hi, I'm Shakira.

0: Kamila Kabejo nas je odpeljala, ma ne skoraj da v resort Adrian Karan, ampak za malo smo se počutili tam tako nekje v Srednji Ameriki, Kuba, Haiti, take zadeve. Skratka, 11.15 je na Kaprisu, še vedno ste z nami, javljamo se iz rezorta Adrian Karan, zelo, zelo živahno. Imamo tukaj se je res veliko, veliko ljudi znašlo okoli našega studija. Lara, ti si hotela nekaj mi povedati. Kaj si hotela deliti
1: z mano? Tako, mene zanima, če si že letos rezerviral kakšen dopust, če imaš kakšne plane.
0: Ne, mi to last minute ponavadi.
1: Ok, kam pa greš ponavadi?
0: Ma, ne pretenciozni, jaz gre rad v hribe, no.
1: Ok, jaz sem hotla, sem bolj na otoke ciljala.
0: Ok, ne
1: in veš zakaj? Malo sem brala, se pravi, ta roza tisk, gossip.
0: Ja.
1: In prebrala sem, da Leonardo DiCaprio je letos kupil otok v Čilu.
0: Kupil, prav,
1: kupil.
0: Njegov.
1: In to dejansko ne, da bi tam poležaval, ampak da ga zaščiti in iz njega naredi tak naravni park.
0: A ja, ker on je zdaj tako zelo naravoljubec in se ful bori za te stvari. No, se pravi, če lahko to z vsemi njegovimi milijončki naredi, naj.
1: Tako, in ko smo že pri otokih, enako je naredil tudi Mel Gibson, ki je želel tudi zaščititi otok in ga dejansko je potem želel, da ostane bolj divji. Se pravi, tam ni gneče in tam se verjetno ljudje potem ne borijo za brisače in prosto mesto.
0: Okej.
1: In potem pa je tukaj še Jay-Z, ki je svoj Beyoncé podaril otok za rojstni dan.
0: Kje pa? Se ne ve.
1: O, čaki, to bomo pa zvrskali.
0: Verjetno, ne vem, če je kakšnega tukaj, ki je bližnjega našega, ali je to, ki je našu...
1: Mislim, da okolica Maldivov.
0: A ja, lorak je. Poslušaj, ne vem, če si videla, pred par dnevi je Shaquille O'Neal prišel v Pulo.
1: Sem bila tudi tam.
0: A, si bila tam?
1: Tako, ja. Prav
0: si bila Shaquille O'Neal.
1: Bila sem spodaj, pod odrom.
0: A, sem videla, da si bila s Shaquille O'Neal.
1: Ne.
0: Šla v džiro, ne. Sem videl, kako se je Bog je mogel skloniti, zajeti noter v uni taksi, da ga je odpeljal potem na mesto. Ste se imeli dobro?
1: Ja, dejansko je vzel tak velik teniški lopar in je igral tenis direktno iz odra.
0: Faca. V glavnem, zdaj, kamorkoli se boste odpravili, tako je kupenega dogajanja. Mi še vedno vabimo, da se pridružite tudi danes na Capris Summer Areno. Če imate vstopnice, tak imate že plan za to. Če ne danes, pa zagotovo jutri, ko bo spet Jakov Jozinović. Tako danes kot jutri. New Religion, Bibi Rexha in Faithless na Caprisu.
2: Hey, my name is Bibi Rexha.
3: Faithless.

0: več zabave.
1: Kafe na terasi.
2: In prava energija v zraku.
3: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
4: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
5: Vstanem, spijem kafe.
6: Tako da prva stvar je, vžgemo radio.
7: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
8: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
10: O, Mari, se našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
11: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
10: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
9: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
12: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
13: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Poletje na Kaprizu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Temperature rastejo, zaenkrat smo še vedno na 28, tudi pri strunjanskem drevoredu, morje pa ima na strunjanski plaži prav toliko 28 stopinj. Danes utegnemo priti čez 30, ampak se že po noči in v jutrišnjo jutro utegne nad nas prikrasti nekaj oblakov, ki bodo zmočili situacijo, ampak bo zelo kratkotrajno. Skratka, kakorkoli boste odločili, danes pejte na plažo, zaslužite si. Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, najverjetneje bo potrebno ubrati kakšno stransko pot, sploh če ste namenjeni proti Kopru, Luciji ali Dragonji, glede na to, da imamo gneče čisto vse povsod. Saj zaenkrat na Šmarski cesti je gneča v obeh smereh in tista proti Kopru se začne že na dvopasovnici pred Srgaši, v drugo smer pa se vije potem tudi prav tako tam od Krožnega pri Srgaših proti Dragonji. Kar se tiče ceste Lucija, Strunjan je gneča vse do izolske obvoznice, na izolski obvoznici v smeri Strunjane pa prav tako je že stoječa kolona. Tudi skozi Šalaro proti Koprski hitri cesti bo najverjetneje zelo, zelo počasno. Mimo Postojne v obeh smereh gneča in se vaša pot podaljša za približno dobrih 10 pa 15 minut. In to je to. Če še kaj opazite, dobrodošli, da seveda sporočite vsem nam, da povemo potem še ostalim šoferjem.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: Oh yeah. Dobrodošli v rezort Adrian Karan. Če ne uživo in z očmi in telesom prisotni, lahko vsaj prek radijskih valov poslušate, kaj vse mi počnemo. In če smo že pri valovih, mi valove tudi opazujemo, le kakšen meter stran smo, namreč od morja z našim terenskim studijom in danes bomo tukaj vse do 14. ure. Pravkar poteka tudi posebna urica z našimi prijatelji z Mola in sicer čas za nič nič trenutek z njihovimi napitki in pa tudi prigrizki pa njihovimi nagradami. Če jih želite odnesti domov, to so take zelo, zelo priročne plažne zadeve, kot je recimo frisbi, pa hljača, pa še marsikaj drugega, skratka. Dobiš tukaj, v rezortu Adria Ankaran. Mi nadaljujemo s hiti, prihaja Jako Jozinović, Miranda, pa Olivia Rodrigo, tako je zdaj Drop Dead.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
6: Poletje zakon.

0: Jakov Jozinovič. Gledam tu po rezortu Adrian Karan na naši plaži pravzaprav in vsi znajo besedilo, vsi pojo in vsi odpirajo usta. Skratka, danes zvečer Capri Summer Arena. Jakov Jozinovič, za tiste, ki pa nimate vstopnice danes, še jutri. Prihaja Taylor Swift.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Capri. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popoln poletni dan obstaja.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
2: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
5: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
6: 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
2: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. To je Capris.
8: Ciao, bello!

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zaenkrat piše na termometri, da jih imamo 29 v Izoli in pa 28 v Postojni, 26 v Ilirski Bistrici, 30 pa pri letališču Portorož v Sečovljah. Zdaj, mogoče se občuti kakšno več, ampak dajte zato se osvežiti mogoče v morju, ki ima 28 stopinj, trenutno tudi na divji plaži na Seči. Kakorkoli boste danes planirali svoj dan, boste lahko brez skrbi. Jutri zjutraj bo mogoče deževalo, ma samo tako kratko trajno, od ponedeljka naprej pa spet malce bolj suho, vsaj zaenkrat tako kaže. In pa nekoliko hladneje. Nekoliko. Ne pretiravajmo, ne?
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novic tokrat ne začenjamo na Zemlji, ampak v vesolju. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitva majhnih satelitov v nizkozemeljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Šriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. Ameriški predsednik Trump pa je Kanado nedavno obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iz Kanade na severovzhodni del Združenih držav Amerike. Kanadi je zagrozil zvišanjem carin, čeprav je bil zrak v petek čistejši kot v dneh predtem. Nadaljujemo na domačih tleh. Konec tedna se z ohladitvijo končuje tudi drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Slovenska hmelišča pa po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Zaključujemo s športom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala predzadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in hkrati tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima so Slovenci praktično potrdili nastop na zaključnem turnirju, se bodo ob 16. uri in 30 minut mirili z neugodnimi Turki.
4: Ja, na cestah je precej pestro, poletje in očitno se to tudi pozna. Promet je precej zgoščen med Škofijami in Koprom, pred priključkom Koper center Slavček v smeri Izole. No, tudi na izolski obvoznici pa vse do Lucije se vije kolona vozil, pa tudi v obratni smeri, torej med Strunjanom in Izolo. Gneča pa tudi od mejnega prehoda Dragonja in proti Šmarjam, zastoj meri že več kot 6,5 km. To je zaenkrat vse, če pa tvojo pozornost ujame še kakšna druga prometna posebnost, nam to tudi sporoči. Srečno!
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
1: Ja, pa smo na polovici te sobote 18. julija in je ura 12:04 in upam, da imate v planu nek relaks, nek tak bolj sproščen popoldan, da boste uživali v teh poletnih vragolijah.
4: Tako je, upam, da vam ni prevroče.
1: Ne, absolutno ne. Pozdravljamo tako kot vsako soboto vse tiste, ki v tem trenutku delajo, ki so kljub vročini najverjetneje tisti, ki skrbijo. Bori si za našo varnost in za vse ostalo, mislim seveda na vse policiste, na gasilce, na reševalce, zdravnike in tako naprej, ki skrbijo skratka za nas, da se počutimo dobro. In za vse ostale, ki kljub temu, da je sobota, še vedno delate. No, niste edini, tudi mi na radiu, čeprav mi se ne moramo glavno smati od meduni, ki se ne vem kako pretegnejo. Smo tle na plaži.
4: Ja, mislim, da res ne.
1: Ni nam hudega. In skratka, nadaljujemo naše skupno druženje še 2 uri v rezortu Adrie Ankaran. Kaj povemo, kaj bomo poslušali?
4: Tako prihaja Shania Twain, Unhealthy, potem Ella Langley, še prej pa Francesco Gabbani in Trale Granite, Ele Granate.
1: Majna granita zdaj.
4: Mama Gari.
1: Mama Gari. Oggi pa

0: Unhealthy, Anna-Marie in Shania Twain, 12:15 na Kaprisu ste in iz rezorta Adrian Karan se še vedno javljamo, kjer se zdaj pravzaprav družimo tudi s Feratomom, ki je poklonil tudi eno tako lepo darilce za tistega, ki je prišel sem opraviti z našo skrivno nalogo, ne povemo kaj je.
1: Tako je, naj povem, da se vsako dobro poletje tudi nekje začne, se pravi z nezapletenimi financami. Se pravi, to je ful pomembno, da v bistvu si brezskrben, ko greš na plažo.
0: Ja, absolutno.
1: No in Feratum Cash Limit dejansko omogoča tudi, da si kredit omogočiš iz udobja svojega kavča, omogoča pa tudi hitri kredit do 4000 evrov.
0: Torej, tudi če greš recimo na dopust in si pri Feratumu in ugotoviš na dopust, da ti zmanjkalo denarja, ti oni potem iz dopusta takoj.
1: Rešijo. Tako, nemudoma.
0: Nemudoma. Torej, zakaj bi imeli skrbi in zakaj bi se obremenjevali s takimi zadevami, če imate nekoga kot Feratum, ki poskrbi za vaše finance in omogoča to, da ste potem na dopustu, na plaži ali kjerkoli že pač ste, ste nekoliko pač brez skrbi. To je vedno lepo si še, da imaš nekoga, ki ti krije hrbet, ne?
1: Točno to, sploh, ker je poletje ponavadi tak čas spontanih odločitev in če spadaš v to kategorijo, mislim, da pride to še kako prav.
0: Recimo. Ok, tukaj bomo z Feratumom še naprej, že čez nekaj trenutkov pa bomo začeli seveda tudi naš cornhole za naše kaprisove brisače. Začenjamo s hiti Love Me Not, pravi Reven Lenej.

0: Radio Kapris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In obišči nas na Piazzi Unità.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
7: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
8: Feratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
8: Veljajo pogoji uporabe.
9: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
11: Atlantida-rogaska.si.
12: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal.

0: do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Mokre kopalke.
4: Mama je čapalo sonce.
3: Limon in gelat.
4: Ali s pistacijo?
3: In Kapris, uradni poletni radio.
5: Sami hiti, non stop.
4: In poletje je zakon. In to je to.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 30 v Luciji pri Sončnem parku, 28 trenutno na portoroški plaži Morje. Kar se pa tiče vsega ostalega, danes lahko pričakujete še veliko, veliko sonca in veliko malo sence. Jutri zjutraj bo mogoče deževalo v jutranjih zgodnjih urah, od ponedeljka naprej sicer mogoče malce nestanovitno, ampak zaenkrat dajmo počakati, da pride ponedeljek malo bliže, da bomo mogoče lahko napovedali kakšno dežno kapljo ali pa ne. Temperature pa naj bi počasi tudi padle.
3: Naj pogledamo, kaj se dogaja na cestah. Če se vozite po primorski avtocesti, boste med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti prestolnici naleteli na več zastojev. Promet je tudi precej zgoščen med Škofijami in Koprom in še vedno tudi na izolski obvoznici v smeri Strunjana, kot tudi v obratni smeri, torej med Strunjanom in Izolo. Če pa ste namenjeni proti mejnemu prehodu Dragonija, tam zastoj meri že več kot 5 km. No, to je zaenkrat vse, če pa ti mogoče opaziš še kaj novega, nam to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: Je 12.31 na uri, koledar še vedno pravi, da je danes 18. juli, 18th of July, za vse tiste, ki ste v rezortu Adrian Karan in mogoče ne žvečite dovolj dobro slovenščine. Kakorkoli že pač, Radio Kapi z vami ravno tukaj, v rezortu Adrian Karan.
3: Ma točno tako, sobota je in to je tisti dan, ko veliko obeta in ko se mogoče lahko zgodi tudi kakšna poroka.
2: Poroka, ja, sobota, valjda, ja. Znaš koga?
3: V bistvu ne ta teden, ampak naslednji. No, poznam pa par zanimivosti in IKEA je uvedla tudi to, da se lahko poročiš kar v njihovih trgovinah. Sicer ne še pri nas, ampak na Švedskem.
2: Ma daj.
3: No, več pa ti lahko zaupam čez nekaj hitov, če
2: dobro,
3: se strinjaš.
2: Ja, po treh, Dasha, OMC in Olivia Dean.
6: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect.

0: Deša, ki prihaja z Austina, Texas, USA, ko je še 20 do enih in je rekla naša Lara, da bo povedala nekaj o porokah, malce, kaj se dogaja, kako, kaj, zakaj.
1: Tako je, ja, na Švedskem bojo začeli organizirati čisto prave civilne poroke v svojih trgovinah in to v IKEA.
0: In kako bi to izgledalo?
1: Se pravi, najameš prostor in dejansko si lahko izbereš svojo serijo pohištva, se pravi, lahko je Kallax, kaj še poznamo,
0: Billy,
1: to, evo, in potem si izbereš to in ti IKEA pripravi pogostitev v tvoji, v bistvu, v tvojem najljubšem pohištvu.
0: To po mojem si bi rezervirali samo zaradi hrane, ker grejo vsi na švedske une polpetke, mičkene krogline.
1: Mičkene polpetke, potem ka nam ušivne dželate.
0: Meni je dobra una pita, veš, ki je vanilina pita.
1: Ma seveda, da vem, se gre večkrat do IKEA.
0: No, vidiš.
1: Drugače, to je v bistvu taka marketinška poteza trgovine IKEA, s katero želijo ponuditi tudi nekaj drugačnega in pokazati filozofijo pač, da si doma in promovirajo skupnost, udobje in to bi omogočili že enkrat v petih trgovinah in potem še drugod po svetu. Bi se poročil tako?
0: Ne, ampak lepa zgodba, tako, zagotovo za fene IKEA je to idilično, pa mogoče za nekoga tako, ki bi v tem videl neko tako prijetno izkušnjo.
1: Tako, tudi bolj dostopno, recimo.
0: Za vsakega svoje, valjda, logično. Dobro, v glavnem, mi o porokah pri radosti ne bomo govorili, ker sobota gre naprej in vam damo tukaj še nekaj hitov obenih, pa bo potem samo še ena ura našega skupnega druženja v rezortu Adria Ankaran. Ena taka dokaj sveža je Marcella Bella, ne, v bistvu je samo Marcella in Hate That I Love You.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Koper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
10: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
11: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
14: Ej, ma, ti kako greš domov?
15: Ma, za TX taksijem.
0: Nič 5 1 8 8 4 4
15: 2 2 ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
16: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
17: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.com.
1: E, brižna moja.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ma kaj da vam povemo, pač vroče je in tako je, smo julija meseca in je prav tako, tako da kakorkoli se boste odločili, danes mogoče izberete kakšno plažo, zato da se malce osvežite. Če bo, pa ne bo, kakorkoli, morje ima 28 stopinj, če vam je to v redu, če pa ne, boste uživali še naprej v 31 stopinjah, trenutno v Kopru, stopinjo manj imamo v Izoli in pa zaenkrat piše za Postojno še vedno 29, kot tudi za Ilirsko Bistrico. Jutri zjutraj naj bi deževalo v zgodnjih jutranjih urah, če pa ne bo, toliko bolje, ampak vseeno ne pozabiti za litrožic.
0: Ura je ena. To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Začenjamo z vestmi sveta. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom, o resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. V izraelskem zračnem napadu v Gazi je bilo v petek skupno ubitih najmanj 12 ljudi. Tarča napada so bili udeleženci pogreba, na katerem so pokopali eno od žrtev drugega napada, izvedenega v istem dnevu. Severnokorejska zunanja ministrica Cho Song-hui naj bi se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva danes mudila v Moskvi. Moskvo naj bi obiskala na povabilo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Poglejmo še domov. V Sloveniji je leta 2025 umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo poprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61. Statistični urad Republike Slovenije še navaja, da se je hkrati na dan poprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Novice tokrat zaključujemo z vremenskimi opozorili. Popoldne in zvečer so možne močnejše nevihte, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je zato za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Krajevno bo možna tudi toča, na Primorskem so zvečer in ponoči možna močna krajevna neurja s sunkovitim vetrom.
3: Alora, kaj se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti med Črnim Kalom in predorom Kastelec proti prestolnici predmet na vozišču ovira promet. Na naših lokalnih cestah pa prav tako ustrajajo zastoji, gneča nastaja na izolski obvoznici in vse do Lucije pa tudi v obratni smeri, torej promet je zgoščen med Strunjanom in pa tudi Izolo. Zastoji pa tudi med mejnim prehodom Dragonja proti Šmarjam in to je zaenkrat vse, kar vemo, če pa ti mogoče opaziš še kaj novega, nam o tem tudi poročaj. Srečno in varno do cilja.
0: 08-0-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava. Radio Kapris.
4: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Drži, sta Katja in Pahor vse že povedala, skratka smo v rezortu Adria Ankaran in trenutno je na uri 1303 in smo 18. julija. Skratka, v tej sobotnem popodnevu vam želimo, da bi se imeli fajn, kot se imamo mi. Zato morate verjetno v rezort Adrian Karan.
3: No, tako jaz vam privoščim, da najdete parking v Senčki, da se ne pregrejete in da ostane dobre volje in da ustvarite mogoče kakšen lep poletni spomin.
1: In da ne obtičate v kakšni koloni, če ste slučajno na cesti, tako predvsem da mogoče, če ste na cesti, mi, ki znamo kakšno pot tako, pejte po kakšni stranski, drugače pa mogoče ostaneš doma in se odpraviš na pot, kadar ni najbolj nujno. Včeraj je dobil za kolektiv, danes in jutri pa Jako Jozinovič na Ukmarjevem trgu v Capri Summer Arena. Zato si bomo privoščili še eno njegovo in sicer Polje Ruža. Zdaj takoj. Samo za vas, za vse, ki greste in ne greste na koncert.

Bring Your Love v soboto na Capri su Madonna in Sabrina Carpenter o penih in 15 minut. Allora, javljamo se iz plaže v Ankaranu, tukaj je dogajanja veliko, pestro je in pred našo hiško ravno kar poteka tudi tekmovanje v kačetu. Ko pa smo že pri kačetu, poteka tudi svetovno nogometno prvenstvo v nogometu, ko dobro veste in izbrskala sem tako zanimivo. Se pravi, januarja so za vstopnico za tekmo recimo Španija, Urugvaj, ki je med pomembnejši odšteli 17 000 evrov. Danes pa se za isto tekmo dejansko lahko odšteje samo 650 evrov. Na to pomeni, da je nekdo januarja plačal skoraj 10-krat več, kot bi lahko danes. No in razlog za to pa je, da veliko ljudi tudi kupovalo vstopnice kot naložbo, ker so mislili, da jih bodo tik pred svetovnim prvenstvom lahko tudi preprodali po precej taki izčrpni ceni, kar se pa potem ni zgodilo. No, ko smo že pri nogometu, danes boste lahko spremljali tekmo med Francijo in Anglijo ob 17. uri, potem pa tudi ob 23. uri in se pravi, potekalo bo nogometno prvenstvo med Francijo in Anglijo. In to je za enkrat vse. Ob 11. uri po našem času, Španija, Argentina pa danes 19. julija ob 9. uri zvečer. Tako gremo na hite, z nami že Lara Baruca in Padava.

0: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan, pika si.
1: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
2: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
1: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
3: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Mr. Pet. Obiščite nas to soboto, 18. julija, Mr. ko bomo vsak nakup nad 50 € nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
14: Sonce in pivo.
15: Paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Če ste pri morju, najverjetneje pihlja in prinaša nekaj svežine, ampak kljub samo termometri kažejo trenutno tudi na 31 stopinj na Tartinijevem trgu v Piranu. Morje ima še vedno 28 stopinj, se približuje 28,5. Kar pa se tiče prihodnih dni, kot kaže, čez noč utegne malce deževati, neurja so napovedana, zaenkrat sicer ne kaže nič kaj takega, ampak na nedeljsko jutro bi utegnilo deževati, zato bodite na to pripravljeni.
3: No, kaj pa se dogaja na cestah? Gneča je še vedno na izvedski obvoznici pa vse do Lucije. Zastoji pa se kopičijo tudi od mejnega prehoda Dragonja in vse proti Šmarjam. To je zaenkrat vse, če pa ujame še kaj, se nam tudi oglasi. Srečno!
4: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: Tukaj z vami še pol ure v rezortu Adrie Ankaran, imamo pa pomembno obvestilo za vse tiste, ki se odpravljate v večernih urah proti Kopru. Naj bo jasno, da zaradi koncerta Jakova Jozinoviča na Ukmarjevem trgu danes v sklopu Kapris Summer Arene boste naleteli prvo na veliko gnečo, drugo pa morate računati in dobro poslušajte, začne se točno ob 8. 20 nič nič. Začne koncert Jakova Jozinoviča, tako da dejte biti točni tam, da ne boste slučajno zamudili.
3: Tako je, se pravi, od doma greste že ob 7. uri in si potem v miru privoščite anđelato, sedžato, aperitivo.
2: Jaz bi šel že kar ob 6. za sigurno.
3: Direkt z plaže pa šlo tako, ne?
2: Ma ja, kaj češ, se stoširaš na plaži, greš pol lepo še na koncert in uživaš vse tiste, kar bo prinesel v Koper Jakov Jozinovič. Veliko krat smo ga slišali, znamo že vsa besedila, tako da brez skrbi. Mi pa nadaljujemo z drugimi hiti, še vedno smo v rezortu Adrie Ankaran, The Weeknd, Marquez in pa Alex Warren.
6: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Dancing in the Flames The Weeknd, ja, glede na požarno ogroženost, ki jo imamo nekaj časa, upam, da se to ne bo uresničilo. Zaenkrat naj vam povemo, da napovedujejo tako nevihte kot požarno ogroženost za danes, čez dan in to v srednjih in jugovzhodnih krajih v Sloveniji, močnejše nevihte z nalivi, krajevna bo možna tudi toča, zvečer in po noči pa bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. Veš, se to je ful lepo, ko pol ob dveh po noči začne deževati in ti si lepo v posteli, se pokriješ malo čez nogico z rjuhico.
1: Ja, ampak če imaš pospravljeno teraso, pospraviš pa se v staro, da potem nimaš dela drugi dan.
0: Ja, vsako leto zgubim ene kakšne natikače,
1: nogavice,
0: karkoli se zgubi nekje, kdo ve kje. No, skratka, spomnimo samo to, da so nam sporočili, da za Capri Summer Arena, za današnji, nocojšnji predvideni koncert Jakova Jozinoviča, ta se bo pričel točno ob 20. uri. Tako da vsi vi, ki ste planirali iti danes na ta koncert, dejte biti točni, da ne boste slučajno prepozni, ker potem ne bo lepo. Izmed številnih zgodb, ki smo jih omenili, nismo še danes omenili, ko smo govorili o nogometu, tudi Slavka Vinčiča, ki mu gre ena taka res lepa pohvala za njegov dosežek, vrhunski dosežek, in to je, da bo sodil sam finale svetovnega prvenstva v nogometu, torej slovenski sodnik bo. Dajmo navijati za Slovenca, torej za sodnika.
1: Ok, recimo, vsaj to. To si lahko privoščimo. Spremljaš nogomet?
0: Zdaj od polfinala naprej sem gledal, te dve tekmi sem gledal in verjetno si jim privoščil še danes za tretje mesto, pa potem jutri še veliki finale.
1: Ne boš verjel, tudi jaz sem eno pogledala.
0: A res? In to celo?
1: Ne, vmes sem zaspala.
0: No, vidiš, to je problem.
1: Okay, bila je podpora.
0: Letošnji problem je ravno ura, ne, ko se predvajajo te tekme. So take ure, ki če delaš med tednom in ostaješ zgodaj zjutraj, je malo težko.
1: Tako recimo proti koncu te zmanjka.
0: Ja, proti koncu. Ta najbolj zanimivo zgubiš, no, ampak skratka. 18 minut je še do dveh, nadaljujemo s hiti. Tukaj smo iz rezorta Adrie Ankaran. Prihajajo Dua Lipa in pa Michael Patrick Kelly.
2: Michael Patrick Kelly.
3: Je kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Voletja zakon.

0: Do pomoč urbanistika.si.
1: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Niso lahka, ne?

0: That was just a dream, pravijo R.E.M. in Losing My Religion na Kapriso, ko smo na pročelju tega, da počasi zapremo duri našega studija, ki se bodo ponovno odprle v sredo popoldan, spet tukaj v rezortu Adrie Ankaran. Ampak, dolžni smo še nekaj in sicer že ves teden se slišimo z njimi, to so mondialovci, ki se oglašajo iz Grčije in tokrat nas je poklical Jure in nam tako povedal.
1: Maturantje smo že na trajektu in čez slabo uro prispemo v Ancono in nas čaka še zadnja vožnja z avtobusom. Potem pa imamo še zadnji počitek in že bomo nazaj doma, objemo svojih staršev. Obala, hvala za vse. Preživeli smo nepozaben maturantski izlet, poln smeha, novih doživetij, novih trenutkov, lepih spominov in bomo še dolgo nosili seboj. Spoznali smo nove kraje, še bolj povezali prijateljstva in skupaj stvarili zgodbe, ki bomo z veseljem pripovedovali tudi v prihodnje. Čas je hitro menil, a spomeni bodo stali zavedno. Hvala za vse. Bilo nepozabno in zdaj predam še besedo potnikom, da nam povejo, kako so se imeli.
2: Imeli smo se ful super, bilo je nepozabno, spoznali smo veliko novih ljudi in novih krajev in vsem maturantom res zelo, zelo priporočam in je teden nepozaben in če bi bilo možno, bi podaljšala ta maturantski izred.
3: Hvala, mondial!
4: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Termometri kažejo še vedno visoke številke in to gre pričakovati, tako da kakorkoli boste se danes odločili, jaz predlagam, da greste na plažo. Uživati, dokler nam vreme to dopušča, čez noč se pričakujejo neurja in kakšno slabše vreme tudi za nedeljo zjutraj, drugače pa ja. Trenutno termometri pravijo 30 v Kopru in 31 trenutno tudi v Portorožu. 31 tudi Ilirska Bistrica, 29 Postojna, 28 ima morje tukaj na plaži v rezortu Adrie Ankaran. Kar se pa tiče naslednjega tedna, ja, mogoče bo kakšna stopinja manj, ampak dajmo počakati, če se bo res to zgodilo.
4: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru. Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na tujem. Nemčijo pretresa politični pogrom nad vodjo poslanske skupine CDU-CSU. Jens Spahn je nedavno postal oče, vendar je veselo družinsko novico zasenčil pogrom v javnosti. Deček Georg, katerega biološki oče je Spahnov mož Daniel Funke, se je rodil s pomočjo nadomestne matere v Združenih državah Amerike. Ker je nadomestno materinstvo v Nemčiji prepovedano, so se v njegovi stranki pojavili tudi pozivi k odstopu. Spahn je ob tem poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Njegova usoda bo verjetno znana v prihodnjih 48 urah. Vodstvo stranke se bo sestalo v ponedeljek, še predtem pa bo moral kancler Friedrich Merz v svojem poletnem televizijskem intervjuju najverjetneje odgovoriti na vprašanja o aferi. Poglejmo še v Koper. Nocoj na Ukmarjev trg prihaja zelo priljubljen mlad hrvaški pevec Jakov Jozinović. Koncert, ki je bil že pred časom razprodan, se bo nocoj zaradi tvegane vremenske slike pričel nekoliko prej, kot je bilo načrtovano. Namesto ob 20. uri se bo dogajanje v Kaprisovi Summer Areni pričelo že ob 19. uri z odprtjem vrat in zabavo z DJ-jem, Jakov pa bo na koprski oder prvič stopil točno ob 20. uri. Zaradi povečanega zanimanja je pričakovati nekoliko večjo obremenitev cest, povečan promet v smeri centra Kopra in večjo zasedenost parkirišč. Od doma se odpravite prej, če je mogoče uporabite javni prevoz ali taksi službo, sicer pa so na voljo plačljiva parkirišča v okolici prizorišča, med njimi tudi parkirni hiši Belveder in Sonce. Jakov Jozinović bo novič stopil na koprski oder tudi jutri in nekaj kart je še na voljo.
5: Pa poglejmo še, kakšno je stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Vrhniko proti prestolnici zaprt prehitevalni pas, zastoj pa tudi med Duncem in Postojno v smeri Kopra. Na lokalnih cestah pa v tem trenutku krajši zastoj med Izolo in Strunjanom in pa tudi med Crgaši in Šalaro. To je zaenkrat to, kar vem, če pa opaziš kaj novega, to sporoči tudi v našo Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris.
4: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
7: Radio Capris.
8: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
0: Sara, daj reči čau. Ne, ti nisi komark, ki je zunaj in taj tipu... On je na pomolu, reče, čau, se ga sliši na to studio. Skratka, ura je 2:02 in mi se odpravljamo sobotnemu popodnevu naproti. Upam, da ste fajni in da uživate v temu, kar vam je sobota prinesla. Sigurno, kot ste slišali danes, Jako Jozinović v Kopru obljublja veliko, predvsem pa obljublja, da če boste prišli prepozno, boste pozni. Torej, ob 20-ih nič začne koncert, da ne boste slučajno res prepozni.
5: Ali ob 8-ih.
0: Ali ob 8-ih po domače. In to je to. Slišimo se seveda že takoj tudi v ponedeljek zjutraj, ampak iz rezorta Adrian Karan se poslišimo v živo spet v sredo popovdan. To je to? Ste se imeli fajn?
9: Fajn.
5: Tako, ja, mislim, da smo se kar precej pregrele.
0: Ja, danes je bilo kar lepo vroče.
5: Ampak dober vod v vikend.
0: Dober vod v vikend in verujem, da bo tako tudi nadaljevalo. Uživajte, lepo se imejte in čau.
5: Tako je, čau.
10: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
7: Kapris.
11: Morje, sol in ribice.
12: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
4: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Klima on. Klima off.
5: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
6: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Adris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lenosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
0: Atlantida-rogaska.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
0: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
6: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: To je Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Današnja sobota nam je prinesla čudovito sonce in spet kup visokih temperatur, ki pa se bodo v nadaljnih urah rahlo spustile, pričakovati pa je tudi kakšno dežno kapljo ali pa tudi nenadno ploho oziroma nevihto z nalivom. Zaenkrat meteorologi ne napovedujejo večjih posebnosti v naših krajih, je pa izdano oranžno opozorilo za večerne in nočne ure. Poglejmo še k temperaturam. Trenutno imamo 31 stopinj v Portorožu, okroglih 30 v Kopru, termometri v Postojni pa trenutno kažejo 29 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala. Če greste v morje, vam lahko povem, da ima to trenutno na plaži pod Belvederjem 28 stopinj, tako da se boste v njem v resnici nekoliko ogreli oziroma prav veliko se v njem ne boste ohladili. Če se odpravljate ven v večernih urah, pa nikar ne pozabite tudi na dežnik, da vas ne bi slučajno kaj presenetilo.
0: Ura je 3. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požare na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Nadaljujemo športom. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na kolesarski dirki po Španiji v Elti. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli. Mladi slovenski atlet Jakob Šramel iz atletskega kluba Koper je na evropskem prvenstvu do 18 let znova potrdil odlično pripravljenost. V kvalifikacijah teka na 200 metrov je v svoji skupini osvojil peto mesto in z rezultatom 21,87 sekunde postavil nov osebni rekord. Novice zaključujemo v Kopru, kamor nocoj prihaja priljubljeni hrvaški pevec Jakov Jozinović. Koncert, ki je bil že pred časom razprodan, se bo nocoj pričel nekoliko prej, kot je bilo predvideno. Namesto ob 20. uri se bo dogajanje v Kaprisovi Summer Areni pričelo že ob 19. uri z odprtjem vrat in zabavo z DJ-em. Jakov pa bo na koprski oder prvič stopil točno ob 20. uri. Zaradi povečanega zanimanja je pričakovati povečan promet v centru Kopra, zato se od doma odpravite prej. Skočimo še na naše ceste. Večjih posebnosti zaenkrat ni opaziti, na naših lokalnih cestah je večinoma zeleno. Nekaj povečanega prometa je sicer na relacijah na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan, sicer pa je vse rdeče in oranžno v smeri proti prestolnici. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Raubar Komando ter med Uncem in Vrhnikov v smeri proti Ljubljani. Zastojem se na primorski avtocesti ne boste izognili niti, če prihajate v naše kraje. Ti vas čakajo predvsem na odsekih med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti ni opaziti, če pa vas na vaši poti kaj zmoti, nam to seveda sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes poslovila, spet pa bo na voljo jutri zjutraj. Srečno in varno pot vam želim, če ste trenutno za volanom.
0: 08 nič 107 9 in Promet za...

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, vžgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
0: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
10: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
11: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
10: Ferratum by Multitude Bank PLC.
11: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
10: Veljajo pogoji uporabe.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
15: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non-stop.

0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Vikend.
8: Vikend.
7: Vikend

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
3: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
10: Portoroške noči.
11: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
12: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
11: Oba koncerta sta brezplačna.
0: Poletje.
13: Poletje. Poletje na Caprisu.
14: Zdaj,

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lenosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
3: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
2: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
3: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
2: Prijavi se še danes na arriva.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
5: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletje.
3: Poletje.
1: In

0: poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche, Koper.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: 25 let Roxy Band. To soboto koncert ob jubileju od 20. ure dalje v Izoli na Lonki. Gostje Slavko Ivančič, Platana, Prizma in Primorski fantje. Stojnice, hrana in pijača ter glasba v srcu Izole. 25 let Roxy Band. To soboto v Izoli. Vstop prost. Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
8: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
8: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zelenje, eno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: To je Capris.
10: Capris.
9: Številka.
10: Številka ena.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za te X taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem. Zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Mokre kopalke.
8: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
8: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti. Non-stop.
9: In poletje je zakon. In to je to. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
3: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
6: To je Poletni Capris.
7: Poletni Capris.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Poletje.
3: Poletje na Kaprisu.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: Poletje.
3: Poletje.
2: In

0: naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaška.si ATX Taxi
2: 051-88-4422
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.com. Kasih.